mang leen di dénk ngeen di liggéey ci jamonoy cawarte ak jamonoy tayel. Su ngeen sawaree liggéey leen, su ngeen tayele jéem leen a liggéey, mu ne ndax al kalbu taif xayrun min al asadi rabit, mu ne ko ndax xaj bu sawar moo ëpp doole, moo gën fuuf ngay negu tayel, ngay negoo xam ne fu mu boof jógu fa. Kon nag na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bopp di liggéey, bañ di sukkandiku ci ñaqu nit ñi. Na ngeen itam gërëm yàlla ci bu naqaree wala mu neex. Bu mu neex mukk ngeen fàtte yàlla, bu mu naqaree mukk ba ngeen saalit ba fàtte yàlla, bu neexee yàlla, bu naqaree yàlla

በተፍነ ሸይጣንነ ሰቡን ትክጆኪ ፉርጄ መጀገ በራማም ለነተኸው ተፈከስተልኮ እንኩም ነገትሎ ለነኮ ኸነምሎ አዱነ ዋው ስኮለፈነ ዱንያ ከሳህ ለይለክ አንገታርኺስ በንደነሉ ዋይዱ ተሪክ ንጁጋት ጀመተጓት ሲሆን እስከ ያለ ኸምነኒ ዶሞ አደም ቢን ሙኑት ጁክ 100% ዋው ለኸምኒ ያለ ሞኝ ዶሞ አደም ሞታ ዋይነ ያለ በግነ ወተርኺሴ ይተም በዳኑ በንርሜሉ ቦጆጋት የጉልቶ ሸይጣንን ያቆልና ዴዴ ተጓተ ቸው ነረ ንፎኩ ማየግ ዋው ስኮዲፈ ይተም ያኽለቡ ተኽሙክ ለፎክኒ ምንዴት ነው የምንላሎ ያኽለቡ ተኽይተም ለፎክኒ ምንዴት ነው የምንላ ጀሪን አይስንገልማን አንገሪን ቺያለ ላይ ጀሪ ኬን መንተሎ ኬን መንተ ጀሪን ኬን ወደሚቺ ሱረቱ ለናም አይፉኩ አክ ጅሮምኛ አይፉኩ ጅሮምኛት ወረም ቢስብሃነ ወተዓላ ሙኒ ወኽኒ ወኢን የምሰስከ ﷲ ቢድር ፈላ ካሽፈ ለህ ኢላ ሁወ ወኢን የምሰስከ ቢኸይር ፈሁወ ዐላ ኩሊ ሸይእን ቀዲር ወሁወ አልቃሂሩ ፈውቀ ዒባዲሂ ወሁወ አልሐኪሙ አልኸቢር ያለነነ ሱመለተጌ መቱ የውጁልድ ሞሃም ሲያበር ለወለኛ ክለ አሙል ከን ኩኩመነተጊ ነነይተም ሱመለባኸ ተራኒ አሙል ከን ኩኩመነ ያቅ ኮን ያለ ኩፊ ሲዱ ሞለ ሲድ አኩ አሙል ዳረይተም ሞላ ኸኝ ሎሉ መሺ አምን ቾበረምን ቾበረምን ምንገ የሬ ኻሊስ ሲሰቆሽ ኩለን ያኽነመይ ኩለን ያኽነመኛመይ ኖኒተም ላይ ያለ የሬ አለለም ኩኮን ያኽጆ ኩኮን ያኽኝ ዋይነ ቡ ያለ ድፉውቴ ቡኒት ቡ ያለ ድፉውቴ አክቡኒት ናህ ኮም ኮም ያለ ኸይናል ሙጥለቅ ለ ኮም ኮም ጉደጀሌ ለ በስክ ኒተር ለቸ ፖሰም ያለ አሞ ወይ ያለ ነት አክለሙ ሞም ያለ ረክ ኤን በኩል ሞታህ ሚኒ ሙኒ ሞም ያለ ወሁ አልቃሂሩ ፈውቀ ዒባዲሂ ሞም ያለ ሞን ነት ጃማሚ ሙኒ ነኩ ዶለ ዋንቲ ነክ ሙኒ ያለ አምነኛኒቱ ሐኪም ለ ሞጂኒ ዱደፍ ሉ መኸሙን ሉሙ ደፍ ረክ አምን ሉ ተኽ አው ሱረይ አምን ሉ ተኽ ሙረይ አው ሉ ጅኽ ረክ ሙክር ጅኪ ጅኪ ዳኑ አምን ሉ ተኽ ሙዳኑ ሕክመ በያለ ኸምነኩ ሉ ኸው ረክ ሉ ያለ ዶገር ረክ ያለ ኸምነ ሉ ተኽ ሙ ዶገርኩ ሙዲ ሐኪም ንትንክ መናደፍ ተለሙ ደፍ ዱ ኸሙ ሉ ተኽ ሙ ደፍ ኮደፍ ነኮ ረክ ዋይ ኸሙ ዋይ ያለ ሉ ሙ ደፍ ረክ ኸሙ ሙሚኒ ኸት ይፊ ጂቱ ወኑ ግሙንኑ አይ አውሃም አኪ ኹራፋት ሙዲ አይ ቻኻን ዮ ኸምኒ ግሙንን ኮ በደም ብፎክኒ አምነ የኔን ፑቫር የኔን ከተን ይዱል ከተኑ ያለ ዮ ኸምኒ ምንኝ ሎ ምንኝ ጀሪ ሎሎ ተኾነ ቡኑ ጃኽለ ደው ደምቺ ኽርምከት ወለኝ ደው ደምቺ ጅኻነከት ወለ ቦሮሚ ፔታው ቱሙሌንዲ ፍሪል ሸውሸዊ ጀመኑይ ዋንቲ ቡኑ ኸሞኒ li xew ci jamono li jota xew bu fokk ni amna yeneen pouvoir
yeneen ni katan yu dul katanu yalla yo xamni mën nañu lol mën nañu jari lolu taxon na buñu jaxlé daw dem ci xërem kat wala ñu daw dem ci gisane kat wala boromi pétaw pour mu leen di firil xew xew yi jamono yi wante buñu xamone ne li xew ci jamono li jota xew yalla rek xam namu xewé ak la waral xew xew ba la xewagul yalla rek ko xam yalla rek mom moko xam lolu taxone na yene ñu gis garab bu yagg ci reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju sakket garab ga di fa tour soow tudde ko am tour di fa jaamu yalla jo xamanteni ñoko tudde yalla ñom waye dara neeku fa garabu kesse la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nangu ko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wéral ko lutax ndax yalla leen di jey xam nga dafa am ñuy tuddé istidraj yalla leg leg muy jey niko weddi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun gis nga dañu wax ni ab yonent karama lay am ab yonent mu'jiza lay am mu'jiza moy kentan bi gëna reuy xarbax bi gëna reuy moy mu'jiza xarbax ba ca top mom lañu tuddé karama ku ko ak wuli yu mokay am ko xamné du yonent waye nak bokku na ci ñe fété ak yalla ko karama lay am moy ñaarelu xarbax ñettelu xarbax ñu koy tuddé irhaf koku ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakallah ah leleg mu jadd bu metti waaw leleg tabarakallah jubul dal mën na bañu juk waye am irhaf nit simple mën na ko am mudé istidraj nak modi xam xam lu xus kat yi ani messi waaw jamu katu xereñ yi maji ñuy tabarkala def lu xus yoy yeb ci istidraj la dugg yalla leen koy jaayel luñ ca def rek yalla nang ko waye innama numli lahum liyadadu isma yalla koy def di leen ca jaay pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seen yi duma gëna metti motax garab yi ñu dañ gëm di ci touru yalla dana ko dana len ci jey bu len duggu waaw su yalla namu ci ñoom ñu wagneeku dana len ci jey bañu gëm ko nak lolu xewon na bu ñëk am na ci ñu gëmoon ay grotte mu di ay xuntu yo xamne dañu gëmoon ne amna ruh yu fa nek yo xamne amna nu doole mën nañu wërël ko febar te itam mën nañu lor mën nañu jariñ am nañ nga xamne gëmon nañu ay dex ne dex yoyu am nañu arwah yo xamanteni arwah qawiya la yo xamanteni mën nañu jariñ mën nañu lor so dina egypte amon na fa ndax gëmon nañ ne seen nil bi mën na len may nawet bu neex lolo tax ak mu ne ñu rayal ko jank bu rafet pour mu jox len nawet bu neex am nañu gëmoon ay xeer diko jaamu fokk ne xeer yooyu am nañ pouvoir loolu si woon na lool ci àdduna bi te itam boo demee dëkk bu mel ni Makka tey fële kaa bëgg a ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu waaw ay mag ñu weex fudd ak bi jaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla waaw mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo ndax nit mën na gëm sax mu gëmawul
mu dem ba joxe ca bakkanam ñak ca alalam te la mu gëm gëmul amul solo du dara sax waaw barki demb rek amna lu xew waaw ay nit ño xamne seen serigne bi len jité ci walu diiné nasaran daf len gëm lo ne aduna bi leg mu tukki mu tollok ñenti témiri nit mu dajale len ci benn église ñu taal seen bop ndé waaw nit ku bax so xaro sax dugg safara rawati na ñoom seen xaru bobu legi ñoom day nem ci ñak xam xam la yalla waxon ne fir'auna sankna aw nitam waye wajoji itam sankna aw nitam ndax xamna ne lañuy fekki moy gëna metti biñu fi bayyi ñu mëndi kon bo di gëm yalla nga gëm rek waaw lu jara gëm ndax nit gëm na lu dul dara and ak loola sanku ñu mëni yoy yeb ay mbir la yo xamne ñakul ne amna ben ci aduna bi waye l'islam da xass na fi lu bari amna ñu gëm ay jinni waaw woni mi ci suratul jinni yalla ngi netti ni jinni yi neenen amna ñu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa mu melni kon fa'tiqadu al-insani bi wujudi al-quwa al-qadira ala jalbi an-naf'i wa daf'i ad-darar kana sababan fi ibadati hadhihi al-quwa ala ikhtilafi suwariha wa ashkaliha al-amru alladhi adda ila ta'addud al-aliha bayna al-qabail wa ash-shu'ub mu melni kon lolu taxone yalla yi bari ki yalla am safara la ki yalla am ben khuntu la ki yalla am garab la ki yalla am dex la ndox ki yalla am doj la lolu taxone yalla yi bari waw choono bobu nga xamanteni nit nekki won nako ci ko suuf lu ne mu gem ko yalla neena ñu ci bari dañu fogon ne xërem yoyu sax naam jappé won nañ leen yalla wante amna ci ño xamné ñom dañ né won xërem yoyu intermédiaire lañu mu dox seen digënté ak yalla pour ñu gëna mëna jégué yalla motax bo dimi ci suratu zumur ci ñettelu aya ba ci la ko yalla di waxé né ñom di dañ nañu wax né ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi dhulfa inna allaha yahkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifun inna allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar momeni kon yow julit bi bul nangu mukk ndoxale kenn sa digante ak sa borom budé yonent bi la na nek serigne bu lay jangal rek wala yoni ba nga xam ko nga teggu ci dem su ko defé nak nga ormal ko waye ciofel gi nga am ci sa borom ak worma bi nga am ci sa borom na upp bi nga am ci sa serigne wala na upp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom yam lañu comme yow mu melni setlu nañu ne valeuru doomu adama upp na mu nekk fi ci ko suuf di jaamu mbindef ni moom ndax bu fekkonte ni kaw suuf sañ nañu fee jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul nit moom mooy sangu monde bi mooy sangu nekkateef bi kon nag nit kooku ak li ko yàlla defal ci ay valeur yépp bu dee sukk ci taatu garab di jaamu garab googu di toroxlu ci wetam wala mu sukk ci taatu dénga mam aw doj di ko sujootal di toroxlu ci moom wala mu sukk dénga ci tefesu dénga dex di ko sujootal yooyu yépp réere maanaam nit ku réere boppam moo koy def waaye nit ku xam boppam du ko def
ba tax na kon liñu génné ci lëndëm yoyu indi ñu ci lèr guñu xamé suñu bop modi diiné ji di diiné l'islam mo tax yalla né diiné ji ñu may jamo modi diiné l'islam mo tax fa insanu ghayatul wujud ولا ينبغي من قبل او من بعد ان يكون عبدا لغير الله كون جسنا ني نيت موم لا نوارا جامو واي وارتا جامو لنن مودون ني ساج نانيو جامو كينن كودول يالا واي ناك اب جامو يالا ريك موم موكو ييو مملني يونت يالا موسى amna lu mu denkon xifi te modi ne ñu sax ci deug deug gi ñu leen baye nak modi tawrat way ñoom yahud ñi te modi xifi dem nañu ba top seen banexu bakkan set la leen arrangé wu ci téré ba ñu soppi ko ba mu deppok seen banexu bakkan deppok seen yi bëgg bëgg ci lañu dem ba yow mi bëgg atéwu ci tawret duñ la yebal ci tawret waye dañ lay yebal ci kilifa yi yahud yi pour ñu atté la té kat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek dëgg la seen kaddu kenn du ko wëddi waaw لخ أنهم معصومون وأن أقوالهم صادرة عن الله وأن مخافتهم هي مخافة الله لأنني قملون لا كلف يهود يويو من ينمل لهم واو ديو فين موك ديو موي موك ديو جاد موك لنو دفرق نون لا سيني وخ إتم موغ جوغي تي يالا دريكت ما تي إتم رغل لين أك أرمال لين موي رغل يالا motax li gënou lu xiw ci seen wax moy dañ dan wax ne wa yalzamu almu'min an ya'tabir aqwala al-khakhamat ash-shari'a li'anna aqwalahum hiya qawlu Allah ta'ala ben la dan wax ne yow mi gëm yonent yalla Musa na nga japp ne deng foori yahudi neena ñoom seeni wax loi la ndax ñoom ñoo représenté sharia tawret kon nak seen kaddu kenn du ko wëddi lolo tax sax buñ la waxé né la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waaw donte xam nga né sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waaw wara wax dedit lolo taxun ñu reuy lolo taxun ñu fuy lolo taxone itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci loolu luñu def rek ñu ne deug la nonu la kay lolo tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daldi ñar seen téré bobu di tawret la ca yalla waxone yépp té arrangé wul seen bakkan ñu dindi ko ñu muju nak ñoom ci seen bopp yàq seen diine ba seen diine amatul benn valeur seen diine nekk diine bakkan ñoom la yàlla di xas ci suratul maida ci aya 78 79 80 81